0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, kondel.
2: Sorry, kondel.
3: Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, kondel. Sorry, k